0: kan cantrang kene ya ama itu teh.
1: Tuan, tuh neng mah bari nyebatkeun oge.
0: Ada mau naon moal?
1: Sebatkeun wae ayeuna wae.
0: Sebatkeun.
1: Araya cenah minantu.
0: Aya, gerah.

0: kenangan bintis ya teh. Mana bintis di kenangan? Hebat teh tukang kenang joy. Bener cepat leh. Saha teh teh tukang kenang dari Cirebon kuaing saha ngaranna? Eta teh Berlin. Berlin. Oh Sutisna. Anyaan budak sia mun. Nuhun urang mana teh teh Sutisna teh? Di Banjaran Berlin. Di Banjaran. Jauh atuh Lembang. Di Banjaran goblok lain Lembang. Oh nuhun. Aduh. Kumaha teh dikumpulkeun di aya naon? Diukeunan, eh? Diukeunan. Saha? Naon saha? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapa maneh maot? Nah, nepi ka dibiakeun ku sorangan budak teh.
1: Oh, budak teh ampun.
0: Musingkeun sia teh goblok. Hah? Sia musingkeun. Ya atuh. Sarua di bapa maneh teh maot? Mun pikeun ngeuleuh. Naon panyawatna? Saha nu maot? Nya teuing. Saha nu maot? Liver. Oh, atuh cing sabar we keun bae da katuturkeun bari kurang oge. Goblok. Oh, nu maot awang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Parantos sabar sasi. Eueuh nu maot saminggu. Aye. Kumbae tong dicung ceurikana. Da meureun katuturkeun ku urang oge ae-ae. Tong dicung ceurikan aje. Anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna. Aje. Tah kitu amin gitu. Kaya beuki parna goblok.

Barang muncul raos. Ya eta. Sambil ngajaga sapratane pun ieu balat tantara dorantaka balat tantara sawarga. Hiji anu dihuit ku Batara Indra pikeun ngepung wakul buaya mangga pasukan kalah. Sorak kana dia. Hayo kapal wakul. Oh, kapal. Oh.

0: σας
1: περιέχω.
0: Δεν πουλήν κανιά χαγιονά καπά χαγισιδίκη.
1: Ω, μάγα, καλύτε σαν, σου κάτε την μπακαλάνε.
0: Μπαιγιανά για παχαγίν κόσου ραγμανιέν τρέκου αγουά. Αγιά κουμπάγια για λούρ.
1: Ω, καλύτερο να λέω.
0: Ακή ουμπαράν τη ραδιό άλμα μου αδουά.
1: Αγιά, αγιά,
0: πνώ. Παπα μωμό τσικερέσε.
1: Σουπί.
0: Απή μάμα τροχιά κμαρός.
1: Αγιά.
0: Αμπα γιά γιά υπό υπό πνάγιν μπλοκού κύρση μητού.
1: Αγιά.
0: Bapak Uli Nono Pasir Muncang.
1: Ayah.
0: Badul Alba.
1: Ayah.
0: Mang Dewa Penjahit Buah Dua Sumedang.
1: Sumpi.
0: Jawa Barat Indonesia Dunia.
1: Ayah.
0: Bapak Haji Apo.
1: Ayah.
0: Anu kusinin kamari disambat Haji Opa. Sadege-degege na tete burija. Alah. Bapak Haji Asyik Taruna yang
1: Supi.
0: Bapak Dadana Tati Sumertani ke Tanjung Sari.
1: Ayah.
0: Letik-letik tapi gede usahanya. Bapak Dodi Darsono ayah.
1: Ayah.
0: Bapak Dedi Rosida ayah.
1: Ayah.
0: Sidik ya kan dia.
1: Ayah.
0: Alah nuhun lah kada rumpul masyarakat ye deh.
1: Aduh nah.
0: Aduh pucing ye asa kureug-reug.
1: Kureug-reug.
0: Seueur itu aya urang Perancis.
1: Urang Perancis.
0: Iya. Saudara Stefan.
1: Stefan.
0: Aduh bonjour Stefan.
1: Bonjour.
0: Alah. Como siapa? Wewe siapa yang mersi? Aduh ampun. Prongsua. Ayah.
1: Ayah.
0: Nuhun.
1: Kesua.
0: Di Australia siapa itu? Juragan Chris.
1: Chris.
0: Aduh, good night, Chris. Halo. Nuju neleman lewi dede. Ay neleman lewi, neleman gamelan. Di Australia.
1: Australia.
0: Ya.
1: Disebut keris manjing barangka deh,
0: sama. Alah, nuna.

0: lalekeun keingap baraleutna jug-jug kampung Tumarete.
1: Iya inggih.
0: Semar Badranaya Sapala Putra nuju Sempal Kapiguyon.
2: Ya, kulang
0: jong ka dieu kitu Kakang Slengsu.
2: Oh, mana
0: ulah kabawakeun namarudah kitu urang lumeyi dunya kabeh diancam ku Batara Kala.
2: Ya kitu ulah kabawa arus urang.
0: Sae wae. Kareknya ho meureun cu.
2: Duh, naon teh
0: amun? Jelema teh diancam ku Kala.
2: Leres, nak wartos.
0: Oh, kadia kitu Kakang Sunda. Alah, ya.
2: Hah?
0: Hasya ku warara asli itu.
2: Warara asku mari akan.
0: Ngaran-ngaran urang hidup di pakampungan anu kaancam ayeuna kajadian.
2: Kajadian
0: teu apal sileung ayeuna dunya diancam ku Batara Kala.
2: Ya kitu akang eta menak wartos kulan.
0: Heh.
2: Rupi-rupi tareka ayeuna teh kulan.
0: Rupa-rupa geura pamadegan jelema ayeuna.
2: Leres aya nu diruat.
0: Aya nu dudukun.
2: Aya nu diruat wae.
0: Aluh, dalang ruat para rayu.
2: Alhamdulillah kulan.
0: Oh.
2: Dina luhureun panto eta kulan tulak pala
0: meureun. Ngadak-ngadak ayeuna mah dina luhureun panto teh mah geuning aya bawang bodas, bawang beureum di pinggir.
2: Palias.
0: Jukun palias.
2: Dina eta teh tulak pala beureun
0: teh. Maksudna mah tulak bahla teh
2: jeung. Jeung aya sate domba sih.
0: Padahal lamun tolak bahla bukti mah dina amal anu nyata sapokoe.
2: Oh kitu akang.
0: Welasan asihan deudeuhan antara urang jeung urang ye.
2: Iya.
0: Eta teh tolak bahla.
2: Wah katerap
0: jadi realisasi dina bawang beureum, bawang bodas di pinggir teh jeung sampe beureum.
2: Kumaha teh teh Kang?
0: Eta teh pasapah yeun kahirupan urang mah sabagian gede tina tani.
2: Tina tani,
1: bener.
0: Lamun ronjatkeun mah geura sok dina sandal rupa widang kagiatan anu aya patulah patalina keur kapentingan nagara jeung bangsa.
2: Berhasil aja
0: Kang. Bari hirup beragama tah hirup teh ulah keur dieu deuing.
2: Heeh, bener Kang. Ulah pungsa.
0: Sok dijieun kasempetan kana palalinter. Dimanfaatkeun kadang-kadang urang dipepende dina kabodohan.
2: Dina kabodohan, bener Kang.
0: Mangga ningalina teh aja manfaatkeun keur usum.
2: Ayo da teh. Oh, eta kitu Kang.
0: Dunya kena ku wisaya ayeuna hidung.
2: Oh.

Barudahna masyarakat marcapada ngeunaan kajadian alam. Leres. Sok sanaos dewa memang aya nu ngadewaan deui. Sok sanajan sang hyang kawasa aya nu langkung kawasa. Nanakeun sanajan dewa makhlukna keneh Gusti nu kagungan.

0: tapi ia kakawasan syawarga geus ditinggalkeun.
1: Leres.
0: Wah, pokona saha-saha dewa nu teu satuju ka aing kabeh diamuk wae.